جا آسا آس کرے سب کوئی حکمے بوجھے نراسا ہوئی آسا وچ ستے کئی لوئی سو جاگے جاگاوے سوئی سدگر نام بجایا وڑ ناوے پکھ نہ جائی نامے تشنا اگن بجھے نام ملے تسے رجائی ارہاو کل کیرت سبد پشان ایہا بھگت چوکے اب مہان سدگر سیوے ہووے پروان جن آسا کیتی تسنو جان کس کیا دیجے جے سبد سنائے کر کرپا ناما نمسائے کیو سر دیجے آپ گوائے حکمیں بوجھے صدا سکھ پائے آپ کرے تے آپ کرائے آپے گرمخ نام سائے آپ پلاوے آپ مارگ پائے سچے سبد سچ سمائے سچا سبد سچی ہے بانی گرمخ جگ جگ آخ وکھانی مانمک موہے پرم پھولانی بن ناوے سب پھرے بورانی تین پون میں ایک کامایا مورگ پڑ پڑ دوجا پاؤ درڑایا وہ کرم کماوے دکھ سبایا سدگر سے وسدا سو پایا امرت میٹھا سبد ویچار اندر پوگے ہو میں مار تیج آنند کرپا تھار نام رتے سدا سچ پیار ہر جا پڑیے گر سبد ویچار ہر جا پڑ گئے ہو

تن ہو میں گئی سچے رہے سمائے آسا محلہ تیجا سچے رتے سے نرملے سدا سچی سوئے ایتھے کار کار جاپ دے آگے جگ جگ پرکٹ ہوئے اے من روڑے رنگلے توں سچا رنگ چڑھائے روڑی بانی جے رپے نہ ایو رنگ لے نہ جائے ارہاو ہم نیچ میلے اتبمانی دوجے پائے وکار گر پارس ملے کنچن ہوئے نرمل جوتے پار بن گر کوئی نہ رنگی ہے گر ملے رنگ چڑھاؤ گر کے پائے پائے جو رتے سبتی سچ سماؤ پائے بن لاگ نہ لگ گئی نامن نرمل ہوئے بن پے کرم کمامنے ٹوٹے ٹھاؤ نہ کوئے جسنو آپے رنگے سو رفسی سرسنگت میلائے پورے گرتے سرسنگت اوبجے ہے جے سچ سپائے بن سنگتی سب ایسے رہے جیسے پلٹور جن کی تیت سے نہ جاننی ون ناوے سب چور ایک گن وہاچے او گن وکنے گر

میرے پیارے نت آس کرے نت جو بن جاوے میرے پیارے جم ساس ہرے پاگ منی سوہاگن میرے پیارے نانک ہر ارتارے

ایک کھنو تج مان مو بکار من کا کلملا دکھ جارے بن ونت نانک سدا جگ ہے ہر داس سنت پیارے میری سیجڑی ہے۔

کی پکی ساری ہے، جو آیا سو چلسی، سب کوئی آئی واری ہے، جس کے جی پران ہے کیوں صاحب منو وساری ہے، اپن ہتھی اپنا آپے ہی کا سواری ہے۔ سلوک محلہ دوجا، ایک نے ہی آس کی دوجے لگے جائے، نانک آس کنڈی ہے۔

تیجا واہو واہو آپ اکھائیں دا گر سبدی سچ سوئے واہو واہو سبت صلاح ہے گرم کبوجے کوئے واہو واہو بانی سچ ہے

تیجا واہ واہ صاحب سچ ہے امرت جا کا ناؤ جن سیویا تین فل پایا ہوں تین بل ہارے جاؤ واہ واہ گنی ندان ہے جسنو دے سوکھا اے واہ واہ جل تل پر پور ہے گرمکھ پایا جائے واہ واہ گر سکھ نت سب کرو گر پورے واہ واہ پاوے نانک واہ واہ جو من چت کرے تس جم کنکر نیڑ نہ آوے پوڑی ہر جیو سچا سچ ہے سچی گربانی سگر تے سچ پچھانی سچ سہ سمانی اندن جاگے نہ سوے جاگت رہن وخانی گرمتی ہرس چاکھیا سے پن پرانی بن گر کنے نہ پائیو پچ موئے اجانی سلوک محلہ تیجا واہ واہ بانی نرنکار ہے تے جیوڑ

مرنی جو مرے بور نہ مرنا ہوئے محلہ تیجا کیا جانا کہ مریں گے کیسا مرنا ہوئے جے کر صاحب منو نہ ویسرے تا سہلا مرنا ہوئے مرنے تے جگت ڈرے جیویا لوڑے سب کوئے گر پرسادی جیوت مرے حکمے بوجھے سوئے نانک ایسی مرنی جو مرے تاں سا جیون ہوئے پوڑی جا آپ کرپال ہوئے گھر سوامی تا اپنا ناؤ ہرے آپ جپاوے آپے صدگر میل سخ دے وے اپنا سیوک آپ گھر پاوے اپنے سیوکاں کی آپ پیج رکھے اپنے پگتاں کی پیری پاوے تر مرائے ہائے ہر کا کیا ہر جن سیوک نیڑ نہ آوے

پلنگ سو مند سن باغی سن باہا ایتے ویس کرندگے مند سو راتو اوراہا نا منیار نہ چوڑیاں نہ سے ونگڑیاں جو سے کنٹرن لگیاں جلن سے بھاڑیاں سو سیاں سو رامن گئیاں ہو دادی کے درجاواں امالی ہو کھری سچجی تیس ایک نہ پاوا ماٹھ گدائی پٹیاں پرگے مانگ سندھورے اگے گئی نہ منیاں مرو وسور وسورے میں روبندی سب جگ رننا رنڑے ونو پنکھے روح ایک نہ رننا میرے تن کا برخا جن ہو پیرو وشوڑی سپنے آیا پی گیا میں جل پرے یار ہوئے آئے نہ سکاں تجھ کن پیارے پیج نہ سکاں کوئے آؤ سپاگی نیندڑیے مت سو دیکھا سوئے تے صاحب کی بات جے آکھے کو نان کیا دیجے سیس وڈے کر بیسن دیجے ون سیر سیو کریجے۔

سے ابھرے سٹے سیوں لولائے پاؤڑی تیت جائے باہو ست سنگتی جتھے ہر کا ہر نام بلوئیے ہے جے ہی ہر نام لہو ہر تت نہ کھوئیے نت جپیو ہر ہر دن سرات ہر درگہ ٹوئیے سو پائے پورا سدگرو

جن گھر تایا سب کے تزکا تزکی بھوک گوائی ایسا تن دیا سکھ دات نے کھوٹ نہ کب ہی جائی اندھ پیا سکھ سہج سمانے سدگر میل ملائی منام جپ نام آراد ان دن نام وکھانی اپدیش سن سا سنتن کا تا چوکی کان جمانی

محلہ پنواں سوگ سان کر آیا نندک کہ مغشایا پورے گر پیر آیا بن سے دکھ سبایا سنتو ساتے کی وڈیائی جن اچرج سوب بنائی رکھاؤ بولے صاحب کے پانے دس بانی برہم مکھانے نانک پرا سکھدائی جن پوری بنت بنائی۔

بن چلائی گئے پیارے، منمخ لئے سجائے، حکمے سبد بشانیے پیارے، درگے پیدا جائے، حکمے گنت گنائی گئے پیارے، حکمے ہومے دوئے، حکمے پوے پوائی گئے پیارے، اب گن مٹھی روئے، حکم سنجا پے ساک کا پیارے، سچ ملے وڈے آئی ہوئے، آکھنے اوکھا آکھیے پیارے، کیوں سنیے سچ نہ ہو، جنی سو سہرایا پیارے، اوں تین بلغارے جاؤ، ناؤ ملے سنتوکیاں پیارے، نظری میل ملاؤ، تایاں کاغد جے تھی گے پیارے، منو سوانی تار، للتا لیکھن سج کی پیارے۔

ہر ہر دیال ہووے جس اوپر سو گرمکھ ہر جب جن کا۔ سلوک محلہ تیجا، جنم جنم کی اس من کو مل لگی، کالا ہوا سیاہ ہو کھنلی توتی اجلی نہ ہووے، جے سو تومن پاہو گر پرسادی جیوت مرے، الٹی ہووے مت بدلا ہو نانک مائل نہ لگئی، نہ پھر جو نی پاہو محلہ تیجا۔ چو جگی کل کالی کنڈی، اے اتم پزوی اے جگم آہے، گرمک ہر کیرت ول پائیے جن کو ہر لکھ پاہے، نانک گر پرسادی آندن پگت ہر اچر ہے، ہر پگتی مائے سماہے پوڑی، ہر ہر میل سا جن سنگت مخبولی، ہر ہر پلی بان ہر گن گاواں، ہر نت چواں گرمتی ہر سدا مان، ہر جپ جپ اوکھ کھا دیا تب روگ گواتے دکھا کان، جنا ساز گراسنا وسرے سے ہر جن پورے سہی جان، جو گرم ہر آراد دے تین چوکی جم کی جگت کان۔ سلوک محلہ تیجا۔ رے جن اتھارے دبیو تتیاں گئی وکھائے، تگر کا سبد سننا جاگیو انتر نہ ابجیو چاؤ، سری جلو گن بھارا جو گر کارنا کمائے، جگت جلندا ڈٹھ میں ہو میں دوجے پائے، نانک گر سرنائی ابرے سچ من سبد تہائے۔ محلہ تیجا۔ سب درتے ہو میں گئی تو باونتی نار، پھر کے پانے سدا چلے تاں بنیا سی گار، سیج سہاوی سدا پھر راوے ہر ور پایا نار، نہ ہر مرے نہ کدے دکھ لاگے سدا سہاگن نار، نانک ہر پرامیل لئی گر کے ہیت پیار پوڑی، جنا گر گو پیایا پنا تے نر بریاری، ہر جیو تن کا درسن نہ کرو پاپشت ہتیاری، ہوئے کر کر پھر ایک سدھ من جو ترکٹ ناری، وڈ پاگی سنگت ملے گرمک سواری، ہر مل لو سدگر دیا کر گر کو بلہاری۔ سلوک محلہ تیجا۔ گر سیوا تے سب اوبجے پھر دکھ نہ لگے آئے، جمن مرنا مٹ گیا کالے کا کشنا بسائے، ہر سیتی من رب رہیا سچی رہیا سمائے، نانکوں بلہاری تین کو جو چلن سدگر پائے۔ محلہ تیجا۔ پن سب دے سدھ نہ ہو گئی جے انیک کرے سیگار، پھر کی سار نہ جانے دوجے پائے پیار، ساک سدھ ساک لکھنی نانک ناری وچ کنار پوڑی، ہر گھر اپنی دیا کا ہر بولی بہنی، ہر نام تھے آئی ہر اچرا ہر لاہا لینی، جو جب دے ہر ہر دن سرات تینہوں قربینی، جنا سدگر میرا پیارا ارادیا تین جن دیکھا نینی، ہوں وارے اپنے گرو کو جن میرا ہر سجن ملیا سینی۔ سلوک محلہ چوتھا۔ ہر داسن سے پریت ہے ہر داسن کو مت، ہر داسن کے وس ہے جو جنتی کہے بس جنت، ہر کے داس ہر تیائیں دے کر پریتم سے انہیں ہو، کرپا کر کے سنو پرب سب جگ میں ورسے میں ہو، جو ہر داسن کی استد ہے سا ہر کی وڈے آئی، ہر اپنی وڈے آئی پام دی جن کا جے کار کرائی، سو ہر جن نام تے آئیں دا ہر ہر جن ایک سمان، جن نانک ہر کا داس ہے ہر پیج رکھو بھگوان۔ محلہ چوتھا۔ نانک پریت لائی تن ساچے تس بن رہن نہ جائی، سگر ملے تا پورا پائیے ہر رس رسن رسائی۔

اللہ پہلا چور سلاحے چیت نہ پی جے جے بدھی کرے تا قصور نہ شی جے چور کی ہما پرے نہ کوئے چور کیا چنگا کیوں ہوئے سن من اندے کتے کوڑیار بین بولے بوجھیے ستیار رہاؤ چور سوالیو چور سے آنا کھوٹے کا مل ایک دگانا جے ساتھ رکھیے دیجے رلائے جاں پرکھیے کھوٹا ہوئے جائے جیسا کرے سو تیسا پاوے آپ بیج آپے ہی کھاوے جے وڈیائیاں آپے کھائے جے ہی سرت تے ہے راہے جائے جے سو کوڑیاں کوڑ کباڑ پاوے

کیو ہمرا خوشی کرے نتجیو پنیا شاد نیکا اناج منگو ست سیکا گو پیس منگو لاویری ایک تاجن توری چنگیری کر کی گیخن چنگی چن تنہ لے وے منگی

تینی آپ رگاؤ جس کے سے پھر تن ہی سمالے تن سے سوگ سنتاپ آدھے راکھے جنے اپنے ہر ہوئے مائی باپ جی جنت ہوئے مہربان دیا تاری ہر ناتھ نانگ سرن پرے دکھ پنجن جا کابڑ پرتاپ ٹوڈی محلہ پنجواں سوامی سرن پرے ادھر بارے کوڑ اپرادھ کھنڈن کے داتے خود بن کون ادھارے رہاؤ کھوجت کھوجت بہ پرکارے سرب ارتھ بیچارے ساز سنگ پرم گت پائی گے مایا رچ بند ہارے چرن کم سنگ پریت من لاگی سرجن ملے پیارے نانک اندھ کرے ہر جپ جپ سگلے روگ نوارے ٹوڈی محلہ پنجواں ہر تیجا چوپدے ایک اوہنکار سدگر پرساد ہاں ہاں لپٹو رے موڑے پشو نہ تھوری تیرو نہیں سو جانی موری ارہاؤ آپن رام نہ چینو کھنواں جو پرائی سو اپنی منواں نام سنگی سو من نہ بسایو چھوڑ جائے واہو چت لائیو سو سنچو جد پوگ تسایو امرت نام تو سا نہیں پایو تام کرودھ مو کوپ پریا گر پرساد نانکو تریا ٹوڈی محلہ پنواں ہمارے ایک ہری ہری آن اور سنجان نہ کری رکھاؤ وڈے پا گر اپنا پایو گر مکو ہر نام درڑایو ہر گھر جاو تابرت نیما ہر گھر چائے کسل سب کھیما آچار ویوہار جاد گھر گنیا ماہ آنند کیرتن گھر سنیا کہو نانک جن ٹھاکر پایا سب کس کے گرے میں

قربانے جاؤ مہربانا ہو قربانے جاؤ ہوں قربانے جاؤ تیرا کے لین جو تیرا نہ ہو لین جو تیرا نہ ہو تیرا کے ہوں سد قربان

حرام کشتنی مردار بخور آئے دل قبض قبضہ قادرو دوزخ سجائے ولی نعمت برادرا تروار ملک خان آئے جب اجرائیل بستنی تب چے تارے بدائے حوال معلوم کردن پاک اللہ بگو نانک ارداس

کتیب افترا پائی دل کا فکر نہ جائے تو دم قراری جو کرو حاضر حضور خدائے بندے کھوج دل ہر روز نہ پھر پریشانی ماہے اے جو دنیا سیر میلا دستگیری نہ رہاؤ دروگ پڑھ پڑھ خوشی ہوئے بے خبر باد بکاہے حق سچ خالق خلق میانے سیام مورت ناہے اسمان بہانے لہنگ دریا گسل کردن بود تر فکر دائم لائے چشمے جہے تہا موجود اللہ پاکن پاک ہے سگ کرو جے دوسر ہوئے کبھی کرم کریم کا

نام کو اوڑ کھلویا، نام کی بیلا پے پیسویا، اوسر اپنا بجھے نہ اے آنا، مایا مو رنگ لبٹانا، ارہاو لوب لہر کو بگس پھول بیٹھا، ساجنا کا درسنا ڈیٹھا، کبھو نہ سمجھے اگیان گوارا، بہور بہور لپٹیو جنجارا، ارہاو دکھے ناد کرن سن پینا، ہار جس سنت آسمان کینا، دیکھت نہ ہی رے پیغت اندے، توڑ جائے چوٹھے سب تندے، ارہاو کہو نانک پرب بخش کریجے، تار کرپا مجھ سا سنگ دیجے، توکش پائیے جو ہوئیے رینا، جسے بجائے اس نام

ست گوسائی اراغ سوہی محلہ چوتھا اشٹ پدیاں کار دسواں ایک او انکار سدگر پرساد اندر سچا نے ہو لایا پریت میں اپنے تن من ہوئے نہال جاگر دیکھا سامنے میں ہر گھر نام ساہو گر پورے تے پایا امرت اگم اتھا ہو رہا ہوں سدگر ویخ وسیا ہر نامے لگا پیار کرپا کر کے میلین پایا موہ دوار سدگر برگی نام کا جے ملے تا تن من دیو جے پورب ہووے لکھیا تا امرت سہج پیئے ستیاں گر سالائیے اڑدیاں پی گر آلاؤ کوئی ایسا گرمکھ جے ملے ہوں تا کہ تو ماں پاؤ کوئی ایسا سجن لوڑ لہو میں پریتم دے ملائے سدگر ملے ہر پایا ملیا سہج سپائے سدگر ساگر گن نام کا میں تس دیکھن کا چاہو ہوں تس بن کڑی نہ جیو بن دیکھے مر جاؤ جو مچھلی بن پانی ہے رہے نہ کتے اپائے تو ہر بن سنت نہ جیوئی بن ہر نام میں مر جائے میں سدگر سیتی پھر ہڑی کیوں گر بن جیواں ماؤ میں گربانی آدھار ہے گربانی لاگ رکھاؤ ہر ہر نام رتن ہے گر تٹھا دے وے مائے میں تر سچے نام کی ہر نام رہا لولائے گر گیان پدارتھ نام ہے ہر ناموں دے درڑائے جس پرابت سول ہے گر چرنی لاگے آئے آکتھ کہانی پریم کی کو پریت میں آخے آئے تے دیواں من اپنا نیو نیو لاگا پائے سجن میرا ایک توں کرتا پرکھ سجان سدگر میت ملایا میں سدا سدا تیرا تان سدگر میرا سدا سدا نہ آوے نہ جائے او ابناسی پرخ ہے سب میں رہا سمائے آرام نام تن سنتیا سابت پونجی راس نانک درگے منیا گر پورے ساباس راگ سوہی اشتپدیاں محلہ پنجواں کار پہلا ایک او انکار سدگر پرساد ارج رہو بکھیا کے سنگا منے بیاپت انک ترنگا میرے من اگم اگوچر قد پائیگے پورن پرمیسر۔

ہے جاں سو ترے پیار پاؤ سگار تمبول رس بھوجن پاؤ کرے تان من سونپے کنت کو تو نانک پوگ کرے محلہ تیجا کاجل پھول تمبول رس لے تن کیا سیگار سیجے کنتن آیو ایوے پیا وکار محلہ تیجا تان پھر اے نہ آکھین بین اکٹھے ہوئے ایک جود دوئی مورتی تن پھر کئیے سوئے پوڑی پے بن پگت نہ ہو وئی نام نہ لگے پیار سدگر ملے پاؤ اوپجے پے پائے رنگ سوار تن مارتا رنگ سیوں ہومے تشنا مار من تن نرمل اد سونا پیٹیا کرشن مرار پاؤ پاؤ سب تد سو سچ ورتے سنسار سلوک محلہ پہلا واہو خزم تو واہو جین رچ رچنا ہم کیے

تم پیارے، ہم پرادیس پھولتے تو بخشن ہارے رگاؤ، ہم افغن کرے اسنکھنیت تم نرگن داتا رے، داسی سنگت پربھو تیاگ ایک کرم ہمارے، تم دیو ہو سب دیا تار ہم اکرت کنہارے، لاگ پرے تیرے دان سیوں نئے چتک سمارے، تو تہوار کش نہیں پو کاٹن ہارے، کہو نانک سرن دیال گر لے ہو مگد ادھارے، بلاول محلا پنواں دوس نہ کاہو دیجیے پربھ اپنا تیائیے، جت سیوے سکھ ہوئے کنا منسوئی گائیے، کئی کائے پیارے تجھ بنا تم دیال سوامی، سب افغن ہما رہاؤ جیوں تم راکھو تیوں رہا، ابر نہیں چارا نی تریا تر تیریا، ایک نام ادھارا جو

جو جو کینو سو تم جانےو پیکھیو ٹھاور نائیں کچھ ٹیٹھ مکرن بڑ پرتاپ سنےو پرب تمرو اوٹ اگا تیرو نام ہرن۔

تیر لگئی من کی برتا من ہی جانے اور کے جانے کو پیر پریا رام گر موہن موئے من لیا ہوں آکل وکل پئی گر دیکھے ہون لوڑ پوڑ ہوئے پیا رہاؤ ہو نرخت پھرو سب دے دسنتر میں پر دیکھن کو بہت من چیا من تن کاڑ دیو گر آگے جی ہر پر مارگ پنتھ دکھیا کوئی آن سندے سادے پر کیرا انتر من تن میٹھ لگئی مستک کاڑ دیو چرنا تال جو ہر پر میلے میل ملیا چال چل سگی ہم پر پربود گن کامن کر ہر پرب لیا بھگت وشل او آکو نام کہیت ہے ترن پربو تس پاچھے پئیا کما سیگار کرے پر خوشیاں من دیپک گر گیان بلیا رس رس پو کرے پرا میرا ہم تس آگے جیو کٹ کٹ پئیا ہار ہر ہار کنٹھ گئے بنیا من موتی چور وڈ گئے نئی ہر گھر سردا سے وشائی پر چھوڑ نہ سکے بہت من پئیا تے پر آور آور کش کیجے تا باد سیگار پوکٹ پوکٹیا کیو سیگار ملن کہتائیں پرو لیو سہاگن تھوک مکھ پئیا ہم تیری تو اگم گسائیں کیا ہم کرے تیرے بس پئیا دیا دین کرو رکھ لے وہ نان ہر گر سرن سمیا بلاول محلہ چوتھا میں من تن پریم اگم ٹھاکر کا کھن کھن سردا من بہت اٹھیا گر دیکھے سردا من پوری کیوں چاترک پریو پریو بوند مکھ پئیا میل مل سخی ہر کتھا سنیا سدگر دیا کرے پرا میلے میں تس آگے سر کٹ کٹ پئیا رہا روم روم من تن اک بیدن میں پر دیکھے بن نیند نہ پئیا بیدک ناٹک دیکھ پولانے میں ہردے من تن پریم پیر لگئیا ہاؤں کھن پال رہے نہ سکو بن پریتم جوں بن عملے عملی مر گئیا جن کو پیاس ہوئے پرو کیری تن اور نہ پاوے بن ہر کو دوئیا کوئی آن آن میرا پربھو ملاوے ہاؤں سوٹوں بال بال کم گئیا انیک جنم کے بچھڑے جن میلے جاں ست ست سدگر سرن پویا سیج ایک ایک پرا ٹھاکر محل نہ پاوے من منہ پرمیا گر گر کرت سرن جی آوے پر آئے ملے کن ٹیل نہ پئیا تار کر کے یا چار بدھائے من پاکھنڈ کرم کپٹ لو بھیا بے سوا کہ کر بیٹا جنمیا پتا تائے کیا نام سویا پورب جنم پگت کر آئے گر ہر ہر ہر ہر پگت جمیا پگت پگت کرتے ہر پایا جا ہر ہر ہر ہر نام سمیا پرب آن آن مہندی پیسائی آپے کھول کھول انگ لیا جن کو اٹھا گر کرپا تھاری بہاں پکر نانک کڑ لیا راگ بلاول محلہ پنجواں اشٹپدی کر بارواں ایک اوہنکار سدگر پرساد اوما جاتنا کہی میرے پرب کی اوما جاتنا کہی تج آن سرن گہی رکھاؤ او چرن کم اپار ہوں جاؤ سد بلہار من پریت لاگی تاہے تج آن کتے نہ جاہے ہر نام رسنا کہین مل پاپ کل مل دہین چڑھ ناب سنت ادھار پے ترے ساگر پار من ڈور پریم پریت ای سنت نرمل ریت تج گئے پا بکار ہر ملے پرب نرنکار پرا پیکھیے بسماد چہ اندھ پورن ساد نہ ڈولیے ایت

تا کی متنا جانے کوئے جل تھل مئیل سوئے کر بندنا لکھ بار تھک پریو پرو دربار پرو کرو سادھو تور نانک منسا پور

پوڑی جس نو ہر بھگت سچ بخشین تو سچا ساہو اس کی موتا جی لوگ کڈ دا ہورت ہٹ نہ وت نہ وے ساہو بھگت جنا کو سنمکھ ہووے سو ہر راس لے وے مخ پس پاہو ہر کے نام کے واپاری ہر بھگت ہے جم جا گاتی تنا نیڑ نہ جاہو جن نانک ہر نام تن لدیا سدا وے پرواہو سلوک محلہ تیجا اے جگ میں بھگتی ہر تن کھٹیا اور سب جگت پرم پھلایا گر پرسادی نام منمسیا ان دن نام تھے آیا دیکھیا میں اداس ہے ہومے سبد جلایا آپ تریا کل ادھرے تن جنیندی مایا سدا سہج سکھ من وسیا سچے سیو لبلایا برہما بسن مہاج ترے گن پھلے ہومے مہو ودھایا پنڈت پڑ پڑمو نی پھلے دوجے پائے چتلایا جوگی جنگم سنیاسی پھلے ون گر تت نہ پایا مانوگ دکھیے سدا پرم پھلے تنی برتا جنم گوایا نانک نام رتے سی جن سمدے جی آپے بخش ملایا محلہ تیجا نانک سو سال آئیے جس وس سب کچھ ہوئے تس ہے سرے وہ پرانی ہوں تس بن اور نہ کوئے گورمک انتر من وسے سدا سدا سکھ ہوئے پوڑی جنی گرمخر نام تانا کھٹیو سی دیوالیے جگ ماہے کوئی منگ دے پھرے سب جگت میں کوئی مجھ تھک نہ تن کو پاہے پرائی بخیلی کرے اپنی پرتید کھوون تگوا پی آپ لکھاہے جس تن کارن چگلی کرے تو تن چگلی ہتھ نہ آوے کوئی پاوے تتھے جاہے گرمک سیوک پائے ہر تن ملے تتھو کرم ہی لے نہ سکے ہور تے دیش دسنتر ہر تن ناہے سلوک محلہ تیجا گرمک سنسا مول نہ ہو گئی چنتا وچوں جائے جو کچھ ہوئے سو سہجے ہوئے کہنا کچھ نہ جائے نانک تن کا آکھیا آ سنے جے لائن پنے پائے محلہ تیجا کال مار منسا مہ سمانی انتر نرمل ناؤ ان دن جاگے کدے نہ سوئے ہے جے امرت پیاؤ میٹھا بولے امرت بانی ان دن ہر گن گاؤ نرکر واسطا سدا سو دے نانک تن ملیا سو پاؤ پوڑی ہر تن رتن جلہری سو گر ہر تان ہر پاسوں دیو آیا جے کسے کیوں دس آوے تاں کوئی کیوں منگ لے اکے کوئی کیوں دیو آئے ایو ہر تن جور کیتے کسے نال نہ جائے ونڈایا جس نو سدگر نال ہر سردا لائے تس ہر تن کی ونڈ ہاتھ آوے جس نو کرتے تر لکھ پایا اس ہر تن کا کوئی سریک نہیں کسے کا خط نہیں کسے کے سیو بننے رول نہیں جے کو ہر تن کی بخیلی کرے اس کا موہر چو کنڈا وچ کالا کرایا ہر کے دتے نال کسے جور بخیلی نہ چلئی دیو دیو نیت نچڑے سوایا سلوک محلہ تیجا جگت جلندہ رکھ لے اپنی کرپا تار جت دوارے ابرے تتے لہ ابار سگر سکھ ویکھا لیا سچا سبد بیچار نانک اور نہ سجئی ہر بن بخشن ہار محلہ تیجا ہومے مایا مہونی دوجے لگے جائے نہ اے ماری نہ مارے نہ اے ہٹ وکائے گر کے سد پر جالی ہے تاں اے وچوں جائے تن من ہووے اجلا نام سے من آئے نانک مایا کا مارن سبد ہے گرمگ پایا جائے پوڑی سگر کی وڈے آئے سگر دتی تروں حکم بج نیسان اتی پاتی جاوائی سکی اگوں پچھوں ٹول ڈٹھا لاہیون سبنا کا ابھیمان جتھے کو ویکھے تتھے میرا سدگرو ہر بخشیوس سب جہان جے سگر نو مل منے تو ہلت پلت سجے جے وے مکھ ہووے تو پھرے پرست تھان جن نانک کے ول ہوا میرا سوامی ار سجن

آل جسنسار تہر وداس اکت کسا بہ کائے کریجے جیسا توں تیسا تہی کیا اوما دیجے جے کل ساد بیسن ہوئے برن ابرن رنگ نہیں ایسر بیمن باس جانیے جگ سوئے رکھاؤ برہمن بیس تود ار کھتری ڈوم چنڈار ملش من سوئے ہوئے پنیت پوند پجن تے آو تار تارے کل دوئے تن سو گاؤ تن سو اٹھاؤ تن پنیت کٹم سب لوئے جن پیا سار رس تجے آن رس ہوئے رس مگن ڈارے بھگ کھوئے پنڈت سور شترپد راجا بھگت برابر اور نہ کوئے جیسے پرائن پات رہے جل سمیپ پن رویداس جنمے جگ کوئے بانی سدنے کی راگ بلاول ایک اوہنکار سدگر پرساد نرپ کنیا کے کارن ایک پیا پیخ تاری تامار تھی سوار تھی واقعی پیج سواری تب گن کہا جگت گورا جو کرم نہ ناس سنگ سرن قد جائیے جو جمبک گراس رکھاؤ ایک بوند جل کارن چاترک دکھ پاوے پران گئے ساگر ملے ہن کامنا آوے پران جو تھا کے تھر نہیں کیسے برماؤ بوڑ موئے نوکا ملے کو کہے چڑھاؤ میں نہ ہی کش ہو نہیں اش آئے نہ مورا اوسر لجا راکھ لہو سدنا جن تورا ایک اوہنکار سات نام کرتا پرخ نرپو نروائر اکال مورت اجونی سہ پھنگ گر پرساد راگ گونڈ چوب دے محلہ چوتھا کار پہلا جے من چت آس رکھے گا اوپر تا من چندے انیک انیک ورپائی ہر جانے سب کے جو جی ورت پرو کالیا کسے کا ایک تل نہ گوائی ہر تس کی آس کی جے من میرے جو سب میں سوامی رہا سمائی میرے من آسا کر جگدیس بسائی جو بن ہر آس ابر کہو کی کیجے تا نفل آس سا برتا جائی رکھاؤ جو دیسے مایا مو کٹم سب مت کی آس لگ جنم گوائی ان کے کشہات نہیں کہاں کرے اے بپڑے ان کا وایا کشنا وسائی میرے من آس کر ہر پریتم اپنے کی جو تج تارے تیرا کٹم سب چڑائی جے کش آس ابر کرے پر متری ماں تو جانے تیرے کتے کم آئی اے آز پر متری پاؤ دوجا ہے کن میں چوٹ بن سب

پنچ بیل گڈیا دے تاری رام کلا نبھے پساری تر توٹی گاڈو سر پار لکری بخرجری منج پار پورکا سبد وچار جوگی دوسو سم کرنا سوگ بےوگی اگت نام گر سبد وچاری استر کند چپے نرنکاری سہج گوٹا بندن تے شوٹا تام کرود گرسبدی لوٹا من میں مندرا ہر گر سرنا نانک رام بھگت جن ترنا ایک اوہنکار سدگر پرساد رام کلی محلہ تیجا کر پہلا سجگ سچ کہے سب کوئی تر کر بھگت گرمک ہوئی تجگ ترم پیر ہے چار گرمک بوجھے کو بھی چار جو چارے نام وڈیائی ہوئی جے نام لاگے تو مکت ہووے گربن نام نہ پاوے کوئی رکھاؤ ترت ایک کل کنی دور واگن ورتیا ہر جان ندور گرمک بوجھے سوجی ہوئی انتر نام سے سکھ ہوئی دوپر دوجے دبدا ہوئے پرم پلانے جانے دوئے دوپر ترم دوئے پیر رکھائے گرمک ہوئے تا نام درڑائے کل جگ ترم کلا ایک رکھائے ایک پیر چلے مایا مو بدھائے مایا مو ات گبار تا گر پیٹے نام ادھار تھا جگ میں سچا ایک سوئی تھا میں سچ دوجا نہیں کوئی سچی کیرت سچ سکھ ہوئی گرمک نام کھانے کوئی سا جگ میں نہ اوتم ہوئی گرمک ورلا بوجھے کوئی ہر نام تیائے پگت جن سوئی نانک جگ جگ نام بڑے